0: Dog.
1: Mine ya.
2: Asim bie gaw.
1: Anka anso.
2: Wapom ti sey.
1: Nyamia dom bibi aboko.
2: Eta urade ya sey. Ya amina so enso boko de.
1: Nyamia dom amia me. Yare sabi aho boko. Yare sabi aho neko so.
2: Anopayi. Adie na adie na hundu dubono. Woka achene mo odiongo tu anomo.
1: Yo anopayi. Yada urade nyangopon ase. Sawade ne brada ahmachin acheyen. Yete ya kasa nebusi afosu ufi oma ya krado. No muti ya gu efemi. Nakese eye. Na ndiye ye sire nyangopon ni se ene yadea bu, yadea doso. Tu omo ye nyina ahon bany, infri yadea ebro nipa ahon adenso. Omo ye ahon bany infri hon. Nkwa nsia hodwa ne abba, omo ye nyina ahon bany infri hon. Onse se ye nyuma nyina so, onton supa engu ye nyina ye nyuma so. Esen si ontu ye gidi mo, senebe ya tanko amati mwada no, opie na hima mo, ye nyina ye banyane, sene faswa kotra. Ndiye ye sire ni yenim se obaya amaye se ne oyema wonga wodi yenkan no na mu gidi anyina de ta akiri nti anyina yenka se amen anopay yedenchia ene na se free amen scientific herbal and alternative hospital ayi sabi atwanti aka na amen amen ene de magu fm atifu nyina nyankopon onhyira mu nyina abusuafo a muwofie na omoba amen amen ebe ji eduro num ye e ma mo yade e mo de chinchini a ne mo ho atomo ya mo twa foforo kwan e wa amiamia yare sabia nyina nyankopon hyira mo o nsem pa de bia me se se o yare na kwa yare sabia na ho to na ho se wunua bi yare a twa no so kwan na o mra e san se ami ami de unya ba o de yare sa ene be kofie e ye tenya ho beto nti anopay wa waba amen anase wa wate amen ka bia no wo yare a bo modene na dwane bra amen amen se ukunu na yare aye wo yire na yare oba o maame o papa o honam nipa bia wo yare no twane kwan no wo mra amen amen because amen amen na yade no wo de uwu wo yade no ye yiwa fira ban yare sabia kese se yemfa nkotufi ba bia duru ne de ndaso asa. And I said, wow, we are the one number drew. I'm no man. My own number bro for drew. Now, number be drew. A moo a quanchre. I hold doing you nara. You do be cry. I see a bold ya. Yes, what to a drew. Yes, what could there be so? Ning you nara. Oh, dear bra. Amen. Amen. A son said, they're making. A man for the don one. Ombe yari. Ombe ya. Yara sam mano. They are no margin. Your money say, be boom. And I would do for we catch them. See a boom, dear. Yes, we are too much drew. Yasi akoye mse ensem ni bebrebe but obeba no so no na enye sa na tie na nya hu mu ne eyeyade ti de bia me se ame ame yehoro ya yare sabia yehoro nye prayer camp yehoro enye spiritual ibi ne ye no ho eye hospital nti ensem ni bi wo ha ya ka kire mo enye nokre enye mo se
2: ende so de no aka ho pa
1: anopa ye bi no yare
2: bia achi pa se de na ma me mes mu de chi
1: omu de chinchini ye
2: ba sa no ba me na o benya ho to sa na ne se jama ma me no
1: kura ho ne aha ene bi no mu se wo ha ya de no yare na ya de no onya no odru ene obi aka kye ne se ya bo duya ya to na duro ene on se nipa se wo yare na se ka kire se ye honhum a ebtim ma ya de no kura kosoro nisa wo no maduro a wo ne gidie wo aduro na wo no mu because o respect some divine interventions be what you say always but say ehunhun bi mfiri soro emesa o yade me ho ya du na ese wo nom what you say me say ye wo mrantie ni mama wo bebe ho manya stroke ye do mo te ba bi asabio ensem fata sen ka gidi ni kwa nka wo ko the moment ya obe yare na o de honhun sam ebe wuram too much no yade na enko da enko obe ya ya bedu bebere no obe mabu afi na otu ose ya de na be kun ayun kun nti anopa me ka kire ose se ya de sa ho ho musem ni bi ato ya de aso aka kire ose ya bo odua ya to odru ya se o maami na ye o ya se obi anu ne tifie ya se nan obe kwa se ya bo odua se chiti kwa mlante no ya se aba wa bi ya ose nti ka ka wetrim ni ye fo so se gitum
2: se o zo tu ho Obeman den.
1: What you say?
2: Kasi iyo eno kre.
1: Mame, debia ah, eya di a si wa yare sabia ho. Ene na mani pe yare a to ma ya o munya duro no. Nti e bestre anopa ya wuti mi en. Se ne o yade no si aye o akako duro bia no. Me se fabra amen scientific herbal and alternative medical hospital. ame ame ye won kokko krodie mo ye yi ba bia ofri ba bia no beduru kokko ha wose wo ban nsuta aban ase nsuta aban ase obesu wo ame ame fo no ho nsuta aban ase wo na ya sabia na ben kwa ho ya pinti ya sabia no white and green fitan ne ha ba mo no ya pinti hospital no na wura hospital ni inside ya na tifo mo ni bedin komo ni na aguma ya fi fitaa kama kama afi unya tenance ya eho ani ema herbal tea ni bi na wanom de bia me se ewiase anase gana ha nyina hospital bia ni ho a okwa ya no herbal tea si ho ya ye hwe bia ma wanom free age se ame ame nko a na de bia me se tea we se na broni be nom ya ofre no ware tea tea we no wa himpon e we kwa uma ntamu ase obanom ye wase we de magic tea pao obi obanom tea ni bibia no e wo din ya wo de ye den e ma no ya de bia wo de ba amen so no obetumi anom tea ni bi tea ni wadi di o wundi di o obetumi ay den anom eye free wo ntu asika bia eni ntino se wo ya funum na ya wo ya se ye osa na wachinchini abre emu akoma ebo ntentem wo ya se ye ya wo chika se wo mfe ne wo mfe obo so hwehwe aye wo ya bra tea no obetumi ay den anom bi wo tea na ya wo ya obi a maame ya wo wa free achim ka de ba ya ni tea ya ni ya sai onum ti na munum hwa na ni ti ni yeden ejaye obi a wonti me na onum ti no odi line so e ba consulting room no na wada obi a mfie nan wo na yo but onum ti na munum hwa no a shaase etonku oda wahu chese obi owo asma ya wo bowa opene na koma ebo ntentem ya wo ti so enteshewa onum ti na munum wana na koma yi ene ya wan nyina ejaye obi a ni bp wo soro oba ne pressure ne wo soro afi wa homen tentem sa me ka che wadi nyako pon dia nyam se next phone hwe ti ni ma na mun wa ya chake ne pressure akofom pressure over 200 over 120 no akofom obi na sikire sikire no wosoro ama na nase nyina tatai ne nase ahonhono ne lim nyina ahonhono afi wa hwa na na hwa bo fufunya ase de hwe nsuo che bi agu ne nan so oba ne sugar na wosoro wontimi nya hwe oba ka na kra na wodam senka ofoka na otikan no no oba odem waye mremremre abra wo munnim se na ne sugar na e wo soro o mu yi ni firi asor firi ba bi o no mden bai ha o mu yi ni firi asor firi ba bi e no mden bai amunum wono ma ye ma ne ti ni binum ye 1212 ye chaki we 12 afi de no waye active kakra
2: mo ti ni de nye se
1: ni pa ba ni se ni pa bon
2: se mo se na ko drama so se
1: first ro
2: ya mo sikani
1: bre ti o di bi na sikani bre ni pa binum ye sikani bre de wo ye de papa no na binum so ba bi o mo so ye dan e ye bi frem eni ti ye ti ni nyina free market ya de aba hospital honum ya obi a wo yare bia no unya wura opido wo se kima ti no wo ho akonya se ba num bi free me so obi o ba num ah me so obi tum num no ba me chan doctor mo ti mo nche mo de mo de ye na mo so me ko ye bi num na mo ei ya boka ye nduro no ye nkyere o so ntia busia fo ye besere so ya no da fie na wuti mi na homa chen a me sere o men twen ma me ma o ya de ni din tu anamau na de anopa ya me kese ye simuntem na brantem ne nhwe wontem ya de bia se stroke na tatao wo ano ano achia wo ho no ma na kese ho na me ye basa basa basa na ntiri mu twetwen o me se bra amen eh papa yi asori panyini a presby senior presbyter ya ya na onya stroke na nano sebi nano chea ye ya oba ya oba ye wanche onya ma na duro ma na hoto no
2: na san ye nkofo ngwangwa kura se obi onya stroke
1: obi onya stroke
2: o dance me ne na di nkomo
1: obi onya stroke
2: kura tum say yes
1: nya set a dance no kwa nka aboye
2: yeah
1: wow na dance no nka aboye ma omo mun ne gidie wo stroke ya resem no nko mun tie bi wo ye senior presbyter wo ye presby asori panyini pa so ya wonya stroke wasabio na no nyina akyeaye wodi chinchini ya wonya duro ba amen bitia wa biya mana duro no wana stroke na edenye ko afi na no akye ni nyina tene kama otumi kasai besi na yade ne ma biwo ntia no pa ye besere yade biya me se ekọ ekọso woni padua ni mu biya na ya duro na uhia na ma menchem kakra enye se ya nyim pa ibo ni na nyese nyese sunsun mu niam ani ya gidi pata nye biblia na de che sunsun bibi ame se ayayarasa ayarasa aduro nko an ensa yade unu se aduro nko an sa yade ye wo niema pi na bo aduro e ma ensa yade aya na kora aduro ba bia hunya divine intervention uhia nyankopon honhom nyankopon tumi ni nyankopon yarasa eni ntina ye din no ye amen no nti wo no maduro no na wu didi ye na wo san bo mpa ye ka ho sa na ema me ensa we ne sa yade nti amen de biara da ansane e betena sese ye ye adwuma no ye di kan de adwuma no ne ayare fo mo ba nyina ase nyankopon sa ansane ye moaduro nti ye moaduro wi ani a kire so okofia didi didi ye nti nyankopon eye ne de no na aduane na wudie no so ye den eye ne de afa na aduro no nkasa so ye den eye ne de nti bo se enche na ho aye den ato ni so atena fie na wo se me bom pa ye nko a na wo na mpa bo na ko wei wo na mbosun wo so na ko bosun wo so na mala wo na ko mala wo se wa busua ayara sa na be da ba eh ya die e sha sie na ye wo sisi nko a wo on se na wo sisi na ya wo ya ma wo ntimi na nte biem on se wo on se wo da wo ntimi na nte me no ko che on se wo da wo on se ahoma chi ya se nka wo sori kora no on se wo ka mpa so wo ka kete so ntimi sori eh wo ya furu sha sie na ma na wo na se nyina ha tata ya se ji se pija kora na de wa besia bo ntene se be ji se bo pampers eh me sra wo tuji di ana mon na bra amen scientific herbal and alternative hospital na wo ba ye wo mfidi ho on se ene ya sa no ente se titimre mu ya sha sie no ene se wo yare na se ya anya proper screen ya nhwe hwe umoje mu ni pedo no ma hu ni ade apote ya ha wo ni ye matra ma ko ebi ye ye ayi che se ye ti so ano
2: ode na ni egbu o
1: ha na odu wo ni egbu se ya ade wo ye da bi ene ya ade no bi wo han nsusu aso e se se akwa te se malaria ne typhoid ena wo sa o malaria wa hwe ni abaka se ye typhoid ne ha wo sara se na wo typhoid wa hwe ni abaka se malaria ne ha wo nsusu aso no ye similar e se se pa so ho enti me no ka sei obi a no malaria duro saa ma sebe ne sin nyina akwa ahye ne ka terema wu de o kan se me nko am malaria de ba me no maduro a enko enya malaria ne ha wo e bia na ye typhoid nti e besere bra ami amen saa ro so na obi wo typhoid no wo no mo sa duro because ne ye furu me ne ya e no no so na te se so wo o sa wo ye furu betu me den aya wo ya saa na wo typhoid so wo ye furu betu me den aya wo ya nti obi ye furu ya ne ya no wo ja na nan sa na ni tie ne ya na da chika sa ya ne ya wo se ye o sa nti obi wo abra so e nti so aso no yes ese se e nti so aso no se pa wo ho e nti so ne ya wo de ne se tie bia no bra amen ye ye hwehwe mu fa ma wo ye wo ya de bi wo ha e wo se ye hwe mu ja mu hwe ene ya de bia na hwe mu ja mu ana nyi yade bia so na yes can what you say but yade na o de ba na be chede kon ya wo se ya fa so na ye hwemu yade bi wo ha ye mugamu yade be hwemu gamu ma wo yade bi wo ha ye ntaso na se ye hwemu na yade bi wo ha ye odunso na yade bi wo ha ye chese ajanan no na ya se ye gine hwemu ni nyina ye be ye de ama wo ye yade bi wo ha eno de ye o se machine mu won amen yakofa fide kase bia ba ya ga na ha obi ani wo ya ubaya do nipedo nyina ewuram wonan wonsa nipedo nyina ewuram ebeka uti nko na wabontene afide kase pa sochan fridge ani edu nipedo nyina dai ewuram safie ne boya ya yehwehwemu ya uba bi wa ya chimto a uba se ebe yehwehwemu ewo ya de ha ubia beda na di screen boho ya ya hweso ebe mi ehuni ade ha ubia ne kon ya faso ya se ya faso ne ya sa ya de wohu ene yewo ibobisu ha yesa chimto a se bia wo cancer wo chese wo skin problem bia ene so betuma boa eye treatment nkwa ansa ne yesa mo adura ka ho ndi e besere
2: ba bia ko ye wo be hwenanim dia ka so kwaji biko
1: dabi dabi dabi se bia obi wo ha wo yare wo ko hospital doctor no ohu obi wo akwa nti onim doctor se wo ho nyina onim na se fo wo nyina din ndu bo se oduru wa e hwenma e kokoje pala wo pressure duru fa ne se wo yesa wo busa asem ko se ma mi ko fa na ho beto
2: yeah.
1: Oba amen so ante sa ye nya botani udi nkomo tie wa asem ni a chere chere ya de nu na adu ya de ma wo ya chere chere mu se adu no uba ni se ya adu ani wei oh amen so ne ba bi a oba unya unjusu unya akonya na so kan wa asem kan obo so asem e chere doctor busa busa de asa wo ye ayi racha no no nduba amen ya de no ano odene se den opd wa akra be ko foman san na be consulting room oba consulting room so a ye di kan so tufo ni asia cycle ya prepare wa adwen no for do na wo je no what you say obi o ha se na meka no ya de no wo no tutu se e honhum nti ya se na ye bewura honhum ni ya se na ade nti di kan cycle ni ya yi sa adwen na ye den afrutim nti afi nyama wo duro no ni ya ma akwankyere 1 2 3 kan wan no wan no obe so ba no modu na ayaresa na dance ye den eba o mo mo tatie mu agu fm hai amanfo mu di dance ni bebebe bebrebe baako free Accra town onya prostate enlargement won timenyo nso aya obedi adanse ɛna presby asɔre panyini yɛ ɔno so nyaa stroke yɛ ɔbɛdi adanseɛ ɛna fireman yɛ a na ɔwɔ bepɔw si wanomaduro saa ɔ sɛ ne yafunum yɛ ne yaw sa wanomaduro saa nkɔ ɔbɛnom aduro ameame nduro no ɛnɛ no ano hagyara tahiru sɛ woka hagyara ɔno so firi serɛm ɔmaame ne awapa ɛwɔ tashi pra so busa kusas yes papa na ekusase fo hene right ukwa tachi pass wa jara tahiri papa na ekusase fo hene ono so bedi adanse wa ha e kan de america nyira ni ntina mebo ni din no wa hu e na ye opanyiri ba ko no so free achim kro na ono na yire ekwa afuo ma ya omo ba na ni suko bri no a o ka afuo mo
2: so ndo ono mti ni kra na ko ya ko
1: usi ono mti na oba ya opidi wa ya ma ni ti ni no me so doctor me ho atom me nti nka bio wa hu ntia besere yade a help pia no bo modene na fire bra amen
2: yeah mami mercy bonkwan
1: yes anti mercy ono so te apesika nkwako apesika ndudura apesika ne agya kwae re mu wono ma omo fe no bonkwan enam se oton nam osa no wo nkran odichinchini sa ne ho antono oba amen ba ku pebesin ne osa ne ma biem obi an ye funu me ne ya nante e krontimi nante ha ye kese enya gorokora oba ya ne yafunu mu na chikase ne boso ne tia ne ya ontimi ne di ontimi na ontimi nya hwe oba ame ame ba ko pe badi adu no ena hwe me ade ne tuyo sa me yo ekọ ne ho atọ no ndi sa na wo a wo sofa wo a wo brẹ wo a wo ni gidie sa yade ne otimi akọ no me se fa wo ntoma wo ame ame de ano na nsanchire ne nyakopon nam ame so eye film re santin no egusu a ya ekọ so
2: dog fa no ba ntudue na me se mo mo akiri no
1: yes ohwe ya track record so ano den ohwe track record say bra amen ye share bi biduro djuma din na say Ghana influence bebe ni ye ba kwa omamu kwa omamu afu atwa ma na 21 years ani ye di won kokko hawo de biara da ya sa na den ekoso o hin po ba kwa o ba ya make an o say tea magic tea no o say doctor why are there ye wa hin fi a ye te de ekoso bi a nya say ye nte mo ba kwa mamu ma yire mo aye adwuma adanse ye nananu ma ye ba adanse ye ba nyina metibi but enem so sma ye de maba ntimo nsam ye de abusu age me number so no 0204 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 atwa to na ye mienu ntimo so tie ni me su biom 0204 5 6 4 9 4 9 another 4 9 4 9 the air tenica 0262 0262 04 04 94 94 96 0262 0402 0402 94 94 96 want me and number na me sure uduru nkoko ha ba bia ujina bia no tesi da ba be hunu na se praga bia be hunu bia no kire ne se wo ba nsuta na wo be si aban ase nkoko ensuta aban ase wose wo baba bia ame ame fo no ewo na busua yakopon siamo enemre ya ewo mu ensuo no etoto ntimisro ensuo to awiabo ame ye adwuma wo yare nko ade ya ensuo to afam pesinya pentumaka ta utina bra oba oba fa ensuo no ma ho afo na wo ba na ebesa wo yade no eye chen se wo betena fie na yade na kun mentro ma yade nku wo ma yade kun wo be ya me ya pa nti fa ensuo no na bra bisi uduru nkoko a wo se wo ba ensuta aban ase ame ame fo no ye ben kwa ho ye penti hospital no white and green se na mani kan chere no ye ho ne ye ma ho herbal tea ni bi ndi se wo kwa ya sabia ana se wo ba amen na wo anya tea ni bi a no ma na kese wa ye de ben wa yira mi sori firi ya me kwa adwuma mu tidimachi na bra ntem ne ye hwe wo ntem na kofi ntem na ho so ento ntem mi koyi mi ka se amen a wo se ala wo safi nyame ene yarasafo.

0: ago dia bo ya ba ko ya ko hanye se bogu asan ye gro na se bogu ru so a bo ago da ma ko ago ni bi obo me be bi a ko bi a no se wura he su wura he yo bogu ago en so ani ti na ya go
1: cutting across borders.